0: Գոմիդաս համայնքային Արորյան, հայրենի իրաթարցությունները եւ սպիրկյան լուրերը Գոմիդասով գահաստին ցեզի, ձեր ընտանիքին, ձեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն.
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia que a través de la cocina comparten su vida, su memoria y su identidad. Relatos que emocionan, con imágenes de gran calidad y una edición cuidada en cada detalle. Conseguí tu ejemplar en la radio de lunes a viernes de 10 a 17.

0: Páginas de la historia. La historia armenia está hecha de resistencia y memoria. En Páginas de la Historia recorremos momentos, procesos y protagonistas que marcaron la esencia de un pueblo milenario. Empezamos a leer las páginas de la historia.
1: Batmutian Echer.
2: Hay sorerun, hay yogurt, gehiche, hay apujagantas, nexutian, himnatirneren meg. Este panzorian, vorbat mutian mech, abelizanote, ire apujagana nunov, rostom. Amendari, hunisam sun, yergmodena, nordzenantian daritarts, hay yogurt, arit gunena, veratarnalu, ain seruntin, vorirgiank, nevirets, askainas adakrutian, inknabash banutian, և հայ ժողովուրդի քաղաքական գազմագերման կորզին։ Ստեպան Զորյան զնազ է 1867 թվականի հունիսի 18-ին Տիֆլիսի նահանգին մեջ։ Այդ շրջանին հայ ժողովուրդը պաշնված էր երկու գայսրություններու միջև՝ ռուսական և օսմանյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը գտնվեր ձանար հալազանքներու դակ, իսկ արևելյան Հայաստանի մեջ ալասկային և քաղաքական գյանքը սահմանապակված էր։ Երիտասարդ Ռոստոմը շատ գանուխ սկսավ հետաքրքրվել հասարակական հարցերով։ Այն ուսանեցավ Մոսկվայի համալսարանի մեջ, ուր ծանոթացավ ժամանակի քաղաքական կապարներուն, ազգային շարժումներուն և ազատության պայքարներուն։

Սակայն շուտով հասկացավ, որ հայ ժողովուրդի խնդիրները տարբեր էին շատ ուրիշ ժողովուրդներու հարցերեն. Հայերը ոչ միայն քաղաքական ազատություն կպնդրեին, այլ նաև ֆիզիկական քոյության պայքարի մեջ կգտնվեին. Արևմտյան Հայաստանի բազմաթիվ գյուղերու մեջ հայ բնակչությունը գնտարկվեր բռնություններու, գողովուտներու և անարտարության. Այս պայմաններու մեջ ձնավ այն քաղապարը, որ հայ ժողովուրդը պետք էր կազմակերպեր ասկային մագարտակի վրա. 1890 թվականին Ռոստոմ, Քրիստափոր Միքայելյանը և Սիմոն Զավարյանը հիմնեցին հայ հեղափոխական տաշնակցությունը. Այս գազմագերբությունը պիտի դառնար հայ քաղաքական պատմության ամենաստեղծիկ շարժումների մեկը. Ռոստոմի մեծագույն արժանիքների մեկը այն էր, որ այն միայն հեղափոխական չէր, այն գազմագերբի չէր. Այն հասկանար, որ քաղաքապարները միայն այն ժամանակ գաբրին, երբ անոնք վերազվին գազմագերբած ուժի. Հիմնադրութենը նետք անդարինար շարունակ շրջեցավ Կովկասի, Բարսկաստանի, Եբրովայի և Օսմանյան կայսրության հայկական համայնքներու մեջ. Այն հիմնար կառույցներ գմիացեր տարբեր խումբեր, կգազմագերբեր երիտասարդներ և կդարազեր ազգային ինքնագիտակցություն. Այդ դարիներուն հայ քաղաքական կյանքը հաջախ կդարաբեր ներքին բաժանումները. Ռոստոմը այն անձրեններ, որոնք գործեին միավորել տարբեր հոսանքներ և ստեղծել համազգային շարժում. Շատ պատմաբաններ կնշեն, որ առանց Ռոստոմի գազմագերպչական կարողություններուն տաշնակցությունը դժվար թե վերազվեր համահայկական շարժումի. Անգահավատար, որ ասկային պայքարը պետք էր հիմնված լար ժողովրդին վրա. Այդ պատճառով մեծ ուշադրություն կդարձներ գրթության, մամուլին, երիտասարդության և համայնքային կյանքին. Ռոստոմի համար ազատությունը միայն քաղաքական ձեռագիրը չէր, այլ ասկային վերազնունդի կաղապար էր. Անգահավատար, որ հայ ժողովուրդը պետք է վերակտնե իր վստահությունը, իր գազմագերբած ուժը և իր սեպական ճակատագիրը դնորինելու կարողությունը. 1890-ական և 1900-ական թվականներուն տաշնակցությունը սկսավ կարևոր տեղ խաղալ Արևմտյան Հայաստանի ինքնապաշտպանական շարժումներու մեջ. Թեև Ռոստոմ անձամբ միշտ չէ, որ ռազմատաշտին վրա կգտնվեր, սակայն այն ղեկավարներն էր, որոնք մշակեին ընդհանուր ռազմավարությունը և քաղաքական ուղղությունը. Անոր աստեցությունը կարելի է տեսնել հայկական ազգային շարժումի կրեթե բոլոր բնակավարներու մեջ. Ռոստոմ հատկապես մեծ կարևորություն կուտար միասնության քաղաքապարին. Անգահասկանար, որ փոքր ժողովուրդ մչի գնար հաջողիլ, եթե ներքին բարակդումները կերագշրեն ընդհանուր նպատակներուն վրա. Անոր կյանքը անցավ մշտական պայքարի, գաղտնի գործունեության, ճանապարհորդություններու և ազգային ծառայության մեջ. 1919 թվականին Հայաստանի առաջին հանրապետության քոյության օրերուն Ռոստոմը անցավ Միացյալ Նահանգներու մեջ. Անչու գրծավ երկար ժամանակ վայելել այն անկախությունը, որուն համար ամբողջ կյանքը պայքարած էր, սակայն իր սերունդի աշխատանքը հինգ հանդիսացավ 1918 թվականի անկախության համար. Արմեզի գիշեցնե, որ պատմությունը միայն հերոսական ճակատամարտերով չի գրդվիր. Երբեմն պատմությունը կգրդվի ժողովրդներու, սեղաներու շուրջ, քաղաքապարներու ձևավորման ընթացքին և գազմագերբչական աշխատանքով. Ռոստոմի մեծությունը կգայանա այն իրողության մեջ, որ ան կարողացավ ազգային տեսլականը վերազել գազմագերբված շարժումի. Այսօր այլ ավելի քան մեկ տարանց ընգմնա հայ քաղաքական մտքի ազգային գազմագերբման և ծառայության բացառիկ օրինակը.
Stepan Zorian, conocido como Rostom, fue uno de los tres fundadores de la Federación Revolucionaria Armenia en 1890 y una de las figuras más influyentes del movimiento nacional armenio moderno. Nacido el 18 de junio de 1867, dedicó su vida a organizar políticamente a las comunidades armenias dispersas entre el Imperio Otomano, el Imperio Ruso y la diáspora. A diferencia de otros revolucionarios, Rostom se destacó principalmente por su capacidad organizativa y estratégica. Comprendió que la supervivencia del pueblo armenio requería no solo heroísmo individual, sino también instituciones, disciplina, educación y una estructura política capaz de unir a los armenios en torno a objetivos comunes. Su legado fue fundamental para el desarrollo de la Federación Revolucionaria Armenia Tashnak-Sutyun, para los movimientos de autodefensa de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y para la generación que finalmente lograría la independencia de Armenia en 1918. Por ello, muchos historiadores lo consideran uno de los principales arquitectos del despertar político nacional armenio.

0: Այսպիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի կսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.